0: minutos ya, 12 horas 35 minutos en Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra de Zatabeirós, en un día en el que tenemos un nombre propio entre la actualidad y las opiniones de muchos corrillos desde ayer tarde, Mari Carmen. Y en Galicia, en las últimas horas, se ha añadido otro al conocer el fallecimiento de José Manuel Beiras, un histórico nacionalista. Quizás estos dos nombres también destacan en la actualidad de nuestro entorno. Salimos de dudas en este tiempo de la opinión con Ramón Mella y Jorge Expósito. As novas.
1: E agora, as novas locais.
2: Que tal, bo día, dende informativos. Efectivamente, eses dous fallecementos que están na actualidade, o de José Manuel Beiras, hai condolencias de parte de todos os partidos políticos, tamén semblanzas que escoitaremos no informativo hora 14 de todas as cores políticas polo pasamento de Beiras. Polo demais, temos modificación de crédito a vista na Deputación para a reforma do campo de Pasarón. No próximo pleno provincial vais a levar a cabo unha nova modificación de crédito ata os 844.000 euros para o arranxo do céspede, sumado a cantidade que estaba destinada anteriormente, pois xa suma por parte da Diputación unha chega de 1 millón de euros que ten que executar a reforma. Di, pídelle asilidade o vicepresidente da Diputación, Rafa Domínguez, o Concello de Pontevedra, o ser de titularidade municipal esta instalación deportiva. Por certo, que confirmou tamén Rafa Domínguez como responsable do Museo de Pontevedra a retirada da exposición permanente nese museo do Tesouro de Caldas e o Tesouro de Agolada. Ven de unha chamada do Ministerio que controla que vela pola seguridade nos museos, unha chamada de atención para establecer, ver como está o sistema de seguridade despois dos últimos robos que tuveron lugar en distintas entidades museísticas. Polo demais, temos que a Garda Civil de Pontevedra aclara un fraude na compra dunha cámara por internet con implicados en Pontevedra. É un caso que está a darse de forma bastante últimamente de moitas formas, pero esta concretamente, esta operación permitiu identificar a 4 persoas investigadas como presuntas autoras de dos feitos con vinculados en Pontevedra e Madrid. A investigación iniciouse a raíz dunha denuncia dunha víctima que quería comprar nunha plataforma de compraventa unha cámara fotográfica. O supuesto comprador convenceuna para trasladar a conversación fora desa plataforma, pediulle unha transferencia bancaria e despois desapareceu sen máis noticias. Que contamos dende Arousa? Jorge Expósito, que tal? Bo día.
3: Hola, moi bo día. Pois que a conselleira do Mar desmentiu no Parlamento a validez dun documento que se atribúe ao de o seu departamento, no que se falaba do impacto negativo que tería para o río Ulla e Ría de Arousa a reapertura da mina de Opino Touro promovida por Cobre San Rafael. A discusión sustanciouse nunha pregunta que lle plantexou o grupo do Bloque Nacionalista Galego, que quixo coñecer a postura da consellería en base a ese informe, no que se di textualmente que o beneficio económico da ría é enormemente superior a calquera promesa de riqueza temporal da mineira. Por certo, falando de mar, arranca o intento de rexeración e recuperación dos bancos marisqueiros na cofradía de pescadores de Vila Nova de Arousa. Esta mañán foron sembrados con 110.000 unidades de ameixa babosa dun tamaño de 10 milímetros. A este lote sumouse un segundo de ameixa xaponesa que financiou neste caso o Concello a través dese convenio suscrito este pasado verán. En tribunais temos que un veciño de Boiro será xulgado mañán na Audiencia Provincial da Coruña polos delitos de detención ilegal, roubo con violencia en casa habitada con uso de arma en grado de tentativa e un terceiro de lesións, polo que Fiscalía solicita un total de 8 anos e 5 meses de prisión, así como unha indemnización de máis de 3.700 euros. En deportes, xa se desfollou unha amargadita con respecto ao partido de Copa entre o Arosa e o Pontevedra. Será finalmente o martes 27, ahora se sabía, 9 da noite. Ambos equipos na Liga teñen desplazamentos previos e posteriores a esa data e preferían o mércoles, pero será o martes 27 na Lomba. As entradas poñense á venda este próximo lunes.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
0: Pois temos no estudo José Hermida de Radio Pontevedra alumnos de quinto do CEIP Sequelo de Marín. Rapaces, dadevos a coñecer cun aplauso para saudar tamén as persoas que nos están escoitar neste intre. E seis deles dispostos a lembrar os números de la opinión. Vamos alá.
4: Os números da opinión son
5: 986-108-100.
6: 986.
7: Achégate.
5: 108-101.
0: E o WhatsApp
8: 607-940-290.
0: Muy ben, pois lembren, estamos en la opinión. Atención, veciños de Alame e comarcas de Pontevedra. No novo centro de día Idades do Seixo, coidamos de quen máis queres. Atención personalizada, prevención, mantemento da saúde e asesoramento ás familias. Idades do Seixo, o teu centro de día. Calidade de vida no corazón de Alama.
9: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
10: Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de Ama.
9: Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
11: En Panaderías Acuña, comémonos a inflación. Chega ahora feliz. 30 minutos antes do peche, aproveita un 35% de desconto en todos os produtos de panadería e pastelería. Durante todo outubro, Acuña, o teu sabor favorito, sempre a bo prezo. En todos os locais da cidade, Lérez, Vilaboa e Barro. ¿Necesita reformar su cocina, ampliar el baño, colocar tarima o hacer una reforma? En Sal González encontrará ese servicio integral y profesional que buscaba. Muebles Sal González, mobiliario y reformas en general. Rúa do Costado, Pontevedra. Sal González, para ahorrar este otoño.
0: La opinión cumple 50 años. Antes de ir al teléfono, nos pasamos por el WhatsApp para hablar de limpieza. Decir que han venido a limpiar por la zona de Hermida y parece que se han esmerado ahí más con la maleza. Gracias.

0: Conde, ele é o presidente de Sabia Nova. Algún deles xa escoita, ou algún de vostedes, digo, pois xa lle soará isto de que hai a intención por parte de un grupo de personas de facer unha residencia co modelo de cooperativismo, de cooperativa para maiores na zona do Salnés. Señor Conde, moi bons días.
1: Hola, bons días.
0: Facíamonos unha pregunta.
1: Unha salvedade.
0: Ah, dígame, Eloy. Dígame.
1: Sabia Bella.
0: Ah, sí?
1: Pues veña, Sabia
0: Bella. Pues veña, podía...
1: Sabia Nova tamén existe, pero non é a nosa.
0: Vale. Pois pues eu pensei que era por darlle unha volta, non? Pero vale. Sabia Bella.
1: No,
0: este
1: Sabia
0: asociación.
1: Bella.
0: Sí.
1: O nombre ven aí.
0: Sí, sí.
1: De saber, é máis de que somos vellos.
0: Sí, e aparte que hai experiencia, ¿no?
1: Claro, non debemos saber cruzarnos nadie de eso.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Entonces, Sabia Bella, ese
0: Sabia
1: nombre
0: Bella.
1: Que acordamos poñerlle, bueno, creo que é un nombre que representa moi ben o noso, bueno, esta etapa da vida, ¿non?
0: Xa. Bueno, e díganos entonces, ¿e como vai avanzando ese proxecto? Ou está parado? Como está?
1: A ver, estivemos, como é natural, porque hai visitas ou usar o que máis ou que menos, pois sale de viaxe por aí a ver outras terras. E o que foi a temporada veraniega, pois estivemos parados. Bueno, parados, averiguando, falando con outros semellantes, pero sin facer actividade.
0: Sí.
1: E bueno, agora xa volvemos, xa comenzando o otoño, pois volvemos ás andadas e a seguir a nosa folla de ruta, que é, como xa é sabido, xa falamos máis dunha vez do tema na vosa emisora, e máis tamén nos medios de comunicación xa veñen dando as noticias tamén que...
0: Vale, que pero se lle parece, José, imos a sí. Resumir e a refrescar,
1: vale.
0: A idea que
1: a
0: ten...
1: idea, pois, pues, constituir xa, pois, pues, en cuestión de días, en cuestión de menos dun mes, pois, constituir a esta cooperativa que leve hasta o final a posta en marcha desta residencia de maiores na comarca do Salnés, posiblemente no Concello de Meis.
0: Que non
1: hai nada pechado, pero hai moitos indicios que nos levan aí.
0: Vale, que non ten nada que ver nin cas outras que hai públicas ou eso semipúblicas ou privadas públicas, non ten nada que ver con esa intención, bueno, intención non, que se está xestionando para que a Xunta de Galicia poida poñer, polo que lle corresponde ao Salnés, pois unha en Sanxenxo con unha periférica en Cambados, non ten que ver. Diste unha cooperativa, unha residencia, pero de cooperativa.
1: Evidentemente, vamos a ver. Eu, a min extrañame, precisamente por eso, este proxecto, por eso nos levou a xuntarnos varias personas, que ahora xa somos medio cento delas no Salnés, pois para chegar a construir, a ter esta residencia de maiores. Como digo, extrañame moito que en 4 anos tanto a Xunta de Galicia como os concellos non puxeran un ladrillo en este tipo de cousas. Xa non vamos a falar de outras, vamos a falar das residencias de maiores. Mais ben, ao contrario, deixaron marchar, como todos sabemos, unha residencia en Cambado. Unha residencia que o antigo asilo, pero que xa estaba funcionando como residencia e poderían comprar e mellorar. Bueno, como sabemos todos, os que vivimos no Salnés, isto deixaron marchar, comprou unha empresa privada, e ahora, despois de un ano ou 2 anos, veñen os que queren facer residencias en Sanxenxo, en Vilanova, en Cambados, en Vila García, nun lado e noutro, pero vamos a ver. Eu creo que o Día dos Chistes é o día 28 de decembro, se non recordo mal. Entonces, eu particularmente, non sei os radio oyentes o que pensarán, pero eu particularmente vou no a creer

0: cando digan o presuposto e cando salga no doga. Mientras tanto non creo nada, porque isto é un pouco de fume máis.
1: Bueno, señor Conde, por lo que temos entendido, non é promesa, é dicir, isto está se poñendo en marcha para facer. Pero, en todo caso, señor Conde, porque isto é unha opinión que podemos ter todos de o que fan ou como fan, pero o concepto voso é distinto, non?
0: Evidentemente, esas que aínda non se saben como van ser, indan que sean con diñeiro público, indan que as...
1: Xa, pero contenos, como queren facer o voso? Vos, que é o que queredes facer?
0: Nos vamos a facer en forma de cooperativa, pois co número de persoas que queiran ser usuarias desta residencia. Poden ser 40, 50, 10 ou 150.
1: Vale, e en que condicións deben estar ou piden vostedes que estén?
0: Bueno, pois as condicións, despois de estar constituída a cooperativa, pois vamos a decidir todos, porque se eu digo eu agora, sería como se a fixara eu solo.
1: Sí.
0: Esto despois de constituir a cooperativa, pero, a ver, máis menos, a idea é que logo de estar funcionando a cooperativa, isto ningún usuario teña que pagar por estar ali máis de 1000 euros. O sea, será máis ben menos. Previamente, pois hai que xestionar a compra do edificio, a adaptación, etcétera, etcétera. Para iso hai que buscar financiación externa, que logo, evidentemente, entre todos vamos a ir abonando mes a mes. Como ser unha cooperativa e ao ser unha hipoteca a largo plazo, pois vai a ser asequible aos nosos bolsillos, aos bolsillos dos pensionistas ou xubilados da zona do Salnés ou de todo Galicia. Esa é a idea, bueno, fundamental, e logo, pois, hai que ir dándolle forma, pero eso temos que quedar entre todos que ali residamos algún día.
1: Pero bueno, a idea é, mentres temos unha, que sobre a residencia de maiores, e é cando necesitas de cuidados, e non tes que enchos de ou poidas telos na túa casa onde vives, pois optamos por ir esas residencias de maiores que conocemos así o uso, por entendelo. Vostedes,
0: ademais, sí. Ademais, no noso caso, o que pretendemos e o que facemos, a maioría dos que estamos agora mismo, somos persoas non dependentes.
1: Eso é.
0: E isto é algo moi importante, o sea, persoas non dependentes que sea matrimonio ou sea sola a persoa, pois que queira que se encontre sola ou que queira convivir realizar actividades en conxunto con outras persoas da súa edade máis menos. Entonces non fai falta ser dependente para optar ou para querer estar nunha residencia como a que nós estamos promovendo.
1: Pregunto yo de outra maneira, señor Conde, se unha persona é dependente, podría formar parte desta cooperativa? Xa o é agora, E dice, eu son dependente, en vez de irme para unha residencia des que coñecemos por aí de maiores, quero ir para este modelo de residencia cooperativa.
0: Por suposto.
1: Tamén?
0: Por suposto que sí, precisamente o que eu non acabei de dicir, pero agora mismo non somos dependentes, pero quen me dice que eu mañán ou dentro dun ano non sea dependente? Eso nos, o que dicimos é que, evidentemente, os que sean dependentes, que xa necesiten esta axuda e queiran estar nunha residencia asequible aos seus bolsillos, pois xa poden pedir o ingreso, poden pedir ser usuario, porque o ingreso vai a depender precisamente de que esta cooperativa poida adaptar este edificio ou facer un edificio novo o antes posible. Eso depende de todos nós. Si tanto antes xuntemos un número necesario de usuarios que poidan levar a cabo isto, nós estábamos falando ao principio, cando falamos desta idea, entre 50 e 60 personas. Bueno, ahora mismo
1: personas
0: estamos...
1: ou familias?
0: No, no, personas, este papa para personas, ¿no?
1: Pero aquel que vive en parella.
0: Bueno, persoas.
1: Eso que conta como un ou como dous.
0: Claro, persoas ou matrimonio, eso.
1: Vale.
0: Pero quero decir, a plaza sempre é personal.
1: O sea, número de socios de esa cooperativa logo.
0: Claro.
1: Vale.
0: O número de socios ou a plaza é personal, pode haber a este habitáculos de dúas plazas ou de unha, ou incluso, a ver, eu de momento tampouco se pode pechar. Si mañán resulta que nos xuntamos 100 para facer, ou 150 para facer esta cooperativa, esta residencia, e hai unha maioría ou unha certa inquietude para que en vez de ser de unha persoa sea de tres ese habitáculo, pois habrá que facelo de tres. Pero eso todo está, bueno, o normal é o que existe é habitáculos de dúas persoas.
1: Sí.
0: As privadas normalmente son de dúas persoas e non mellor dos casos de unha. Eso é o que existe ahora mismo. E nós non vamos a ser menos en ese aspecto, o que sí vamos a ser mellor, ou eso é o que queremos, no aspecto económico, porque aquí non hai ánimo de lucro. Si o gasto financeiro e o gasto das persoas que nos asistan e o gasto de luz, agua, etcétera, etcétera, costan en total 500 euros, pois eso vai a ser o que vamos a pagar cada un de nós.
1: Xa. Como se viviremos logo no
0: ánimo de lucro. É un tema indefinido a moi largo plazo. As cooperativas sempre se constituíron e se están constituindo indefinidas. Pode durar o que dura o mundo.
1: Moitos anos.
0: Claro.
1: Bueno, decir, porque, señor Conde, modelos de esto xa están funcionando por aí, mas creo que vostedes xa se puxeron en contacto con algún deles, non sei se incluso...
0: Sí, sí, sí, incluso aparte tamén, desde aí de la Rosa,
1: sí.
0: Tú mismo, que fixaste unha entrevista a Luis Abad, de Travensol, que é unha cooperativa tamén de residentes, e que está en Madrid, evidentemente. Estamos pendentes de facerlle visita para ver como eles chegaron a conseguir facer eso.
1: Vale, porque vamos a poñernos, ou vamos a poñernos o sitio de alguén que evidentemente non estamos libres, nadie, nin eu, non? De que cada vez vou a ter unhas necesidades distintas ás que poden ter atado agora ou agora mesmo. E entón dito, bueno, é unha opción. É dicir que eu, vale, vou a formar parte desa cooperativa. Entonces, ademais de gañas, de ter a decisión, que outras cousas necesito? Cartos?
0: Cartos, evidentemente, algo tamén faz falta, porque gratis non hai nada.
1: Vale, pero... vale, moi ben. Entonces son socios, son, é dicir, teño unha parte neso que
0: se por
1: que...
0: socios. En principio, ora, constitución da cooperativa. A cooperativa constitúese que é como unha empresa, pero non é empresa, é unha cooperativa.
1: Sí, sí.
0: É de moitos socios, dos que queiran, desde 3 hasta 300 ou hasta 1000. As cooperativas son poden ter un número infinito de socios.
1: Vale. E despois pregúntolle, imos crecendo, o que temos claro, bueno, tendo anos. E o que temos claro é que algún día deixamos de estar aquí. Eso deixo en herencia. Vendo de que forma, como fago eso?
0: O capital que haya aportado, o capital social que haya aportado cada residente, eso é retornable. O gasto en
1: cuidados non, claro.
0: Ou na luz ou na agua non.
1: Eso non,
0: pero
1: xa.
0: O capital si nós ao longo do tempo aportamos, vamos a poñer, 5, 6, 7, 8, 10 mil euros, dependendo do que un dure, ¿no? Desde que un ingresa hasta que, pois, a hipoteca vamos a estar pagando cada un de nós. Entón, se estamos aportando 300 euros, vamos a poñer unha cifra,
1: sí.
0: 300 euros cada mes para pagar a hipoteca, eses 300 euros multiplicado polos meses e anos que nos... se subsistamos, pois ao final vai dar unha cifra. Esa cifra é a que é retornable.
1: Uhum.
0: Porque é unha aportación ao capital social da cooperativa.
1: Xa, que o reciben, en este caso, ou eu mismo, se me decido ir da cooperativa, ou os meus familiares se eu fallezco. Xa,
0: evidentemente.
1: Que... Vale.
0: O que está ali sendo usuario vai a ser moi difícil.
1: Xa.
0: Pero deixar, supoño, a non ser que fora expulsado por algunha gravedad no seu, na súa forma de actuar, ou é moi difícil que alguén que este
1: xa
0: nun sitio a gusto que vai a marchar.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Porque...
1: Pero despois o ese socio que ten esa parte nesa cooperativa, vende ya ela quen queira ou hai
0: no,
1: un
0: no. Eso non se transmite. Non se vende, eso hereda a súa familia, vamos, o
1: sí.
0: Seu capital social.
1: Vale, pero si é que non utiliza
0: ni siquiera a plaza, ni siquiera a plaza. A plaza é da cooperativa. E vai haber un turno de espera. Hoxe o turno de espera está en nós, que estamos esperando a que haixa ese grupo inicial.
1: Sí, sí.
0: Pero isto tan pronto este funcionando vai a ocurrir como ocorre cos demais residencias, que hai que estar de espera para ingresar aí.
1: Sí.
0: E por desgracia non hai plaza, nin pagando 2.500 euros nin 3.000 euros.
1: Pero,
0: no noso caso, da forma que vai a ser, pois xa nos vemos con personas aí esperando, pero bueno, non hai outra. Por eso, o bo de tratar de animarse, desde aquí animaría a todos os que están xa dependientes ou a punto de selo, pois que se animen, que se unan, que collan a información necesaria. Tampouco se trata de que vayan a firmar un papel en blanco, que nos pregunten, que miren, que hai abogados tamén para preguntarlle isto, que isto funciona como no... todo eso, porque ejemplos hai, pero
1: uh-huh.
0: Ao mellor tamén ahora resulta que nos xuntamos catro quinques daqui do Salmés. Non é o caso, pero bueno, cada un ten libertad para mirar e para
1: xa
0: investigar o que queira.
1: É dicir que, como diría eu, é dicir, hai como unha especie de selección, non con bola blanca nin bola negra, pero digo que...
0: No, a selección ahora mismo non hai.
1: Xa, pero digo no caso despois, onde de cando un, pois porque fallece ou porque se vai, por o que sexa, bueno, pois é a mesma...
0: Hai unha lista de espera, claro.
1: No, pero hai unha lista de espera e quen decide que entra ou non entra? Unha directiva da cooperativa.
0: Por orden de...
1: Vale.
0: Ah, perdón, tamén hai outra particularidade.
1: Díganos.
0: Que pode haber socios usuarios ahora mismo e logo hai socios colaboradores que, aportando unha cantidad que está por definir, pero pode, bueno, a cantidad que un aporte, socio colaborador. Ese socio colaborador, o día que necesite ser usuario desta residencia, tendrá preferencia sobre os demais.
1: Vale.
0: O mesmo que tamén se hai traballadores que teñan a súa actividade sexa pois semellante ás que hai en calquer residencia, pois chámese un contable, chámese auxiliar geriátrico, enfermería geriátrica, pois todo este tipo de traballadores, unha cociñeira, limpiadoras, etcétera, todo este tipo de traballadores, si queren podense apuntar, poden asociarse. Aí sí que habría unha selección, evidentemente. Asocianse, adquiren un posto de traballo e logo tamén, o tempo, o día que necesiten ou o día que se jubilen e queiran estar ingresados en esta residencia, pois tamén tendrían preferencia.
1: A súa preferencia, moi ben. Rematamos a señor Conde, que nos queda só un minuto para terminar este tempo de hoy por hoy, Arosa. O sitio, botarlle vistazo a algún?
0: Sí, bueno, temos un sitio que xa falamos, creo que varias veces del. Este é un inmueble que hai que remodelalo, hai que adaptalo, pero reúne perfectamente as condicións para este tipo de cousa.
1: Bueno, sin decir un sitio para que non yo levanta ninguén, como se suele decir, pero está pola zona do Salnés.
0: Na zona do Salnés.
1: Moi ben.
0: Moi ben comunicado.
1: Vale.
0: Bueno, pois,
1: vale. Pois...
0: os que teñen interés que nos chamen ou que nos envíen un correo. Bueno, pois aquí seguimos luchando por algo, no meu caso, por algo para min e máis para outros semellantes, que creo que non estou perdendo tempo porque algo bo é necesario.
1: Non cabe dúda. Pois, señor Conde, José Conde, presidente de Sabia Vella, que son os promotores que intenta levar adiante esta residencia en, de maneira cooperativa, aquí na zona do Salnés. Moitas gracias e ata outro día, señor Conde.
0: Moi ben, moitas gracias, Eloi, e aos radio oyentes, bueno, pois que non se esquezan desta boa nova.
1: Bueno, pois, aburiño, señor Conde. Adeus.
0: Hasta logo, gracias.
1: E a vostedes tamén lle damos las gracias por estar connosco en este tempo de radio. Ahora en 30 segundos chegamos ao momento da información e nos volvemos con a nova edición de Hoy por Hoy Arosa, pois será mañá xa despois das 12:25 do mediodía. Ata mañán. Adeus.